0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Wow, that's a fat area.
1: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
2: En bakke.
1: Bakke?
0: Wow, en ekte norsk bakke.
3: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
4: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Hallo?
8: Hvem du?

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmål hva du sier, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har ikke
1: vært. Ok, men det spørsmålet å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja, ja.

så kan du være helt sikker på en ting, og det at du alltid får den beste og fresheste, ja, jeg må lære meg å snakke, fresheste musikken, nemlig Harry Styles og American Girls. Han kan bare lage bangers, han.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det ikke
0: noe nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal du ha å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

0: Det Julie Bergan her på Topp 40, og I går så hadde jeg besøk på klubben av Ramon, og han en mann, han en mann av mange talent, selvfølgelig åpenbart en fantastisk artist, men Ramon jo også halvt spansk og kan faktisk prate spansk.
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Jeg vet det, ja. Og det er også hot guy.
1: Det hot guy snakker spansk. Ja. Vet du hva, apropos det, jeg snakket med familie i Spania, og så hadde jeg liksom, du vet når, jeg synes det litt flaut å snakke i offentligheten, og være sånn, hola, como estáis, så, og så blir jeg helt sånn. Men så gjorde jeg det foran broren til mannen min, damn. Og han var sånn, fader, det jævla fett med spansk, altså.
0: Ja.
1: Og da følte jeg meg fet.
0: Ja, men det jo da,
1: for det har jeg måtte aldri fått bekreftelse på. Gir det mening?
0: Ja, nei, altså, du får precis snakke spansk foran meg. Jeg kommer til å gi deg all bekreftelsen I verden.
1: Værlig.
0: Ja, men jeg synes det helt konge. Jeg var I Portugal I sommer,
1: ja.
0: Og prøvde, de forstår jo litt spansk også. Mm-hmm. Og jeg satt og strugglet med en taxisjåfør I sånn 40 minutter, for jeg hadde så utrolig lyst til å ha en samtale.
1: Ja.
0: men jeg husker jo ingenting, så det eneste jeg klarer å åpne med det, den ene tingen jeg kan si, som toco la guitarra.
1: Og det gjør du altså. Gjør du det? Spiller du gitar?
0: Nei, jeg kjempedårlig. Men liksom, så jeg bare med en kantar I bailar.
1: Ja,
0: sånn.
1: Ja.
0: Jeg har prøvd selvfølgelig å snakke om liksom, VM og fotball, fordi at med en gang vi sier vi fra Norge, Haaland, og
1: ja.
0: Jeg bare, wow!
1: Hver gang, ja.
0: Nei, så ja, kanskje det et mål jeg skal sette meg for.
1: Det anbefaler, og så bare sier du ifra, ikke sant? Hvis ja. Du skal ha en samtalepartner og bare jobbe med denne spansken med.
0: Ja, jeg kommer definitivt til å ringe Ramon, ikke bare en, men flere ganger fremover. Mens jeg prøver å lære meg spansk, så kan vi høre litt mer musikk. Rock Boys og Vinny på Topp

Gjorde du noe kos I går kveld? Jeg var faktisk på jobb. Og så skal jeg faktisk etter denne helgen her videre på en liten ferie tilbake til Portugal. For en sånn liste, altså siste lille smakebit av sommeren før det blir iskaldt.

Major Love Me tar en plats nummer 31. Da har vi kommet til 30. plass og en nykommer denne uka. Rock Boys kommer inn med ny musikk Drip fra Milan på VG-lista Top 40.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims på en plass nummer 25 på VG-lista topp 40.
1: Det er veldig hyggelig å kunne si takk for sist da. Det er Mira som på besøk her i dag, velkommen.
2: Tusen hjertelig takk og takk for sist.
1: Godt å se deg.
2: Du liker så.
1: Det er så mye spennende som skjer med deg akkurat nå.
2: Ja, men først så må jeg jo bare nevne det jeg nevnte når jeg kom inn døren. Du ser skambra ut.
1: Takk i like.
2: Altså, du har jo alltid sett bra ut, men nå, du ser tæn ut, trent, og du bare sa
1: ja, men takk.
2: Ta det med rolig, så gi oss andre en sjans.
1: rolig da. Nei, men takk i like måte, du ser ut som en million. Nei, sommeren har vært god.
2: Det har vært en god sommer. Det har vært varmt og langt.
1: Hva gjorde du i sommer?
2: Du, jeg var faktisk bare hjemme, jeg har ikke vært ute og reise. Jeg har jobbet en del, og selvfølgelig VM. Jeg føler VM opptok hele sommeren. Det er det eneste jeg kan huske i hvert fall.
1: VM-feber.
2: Ja, det var ordentlig VM-feber.
1: Og så har du jo albumet på vei. Du har gitt oss flere singler sist i går da. Tornerosa, den skal vi selvfølgelig snakke om og høre her også. Det er Mira som på besøk hos meg. Skal også høre plass nummer 24 her nå på VG-lista topp 40. Der finner vi Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.

0: 40 akkurat nå, så skal vi se hva som har skjedd siden plass nummer 20. Der fatt vi golf denne uka med Damn, du ser bra ut.
1: Jeg sier Damn, du ser bra ut, baby.
0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In på en plass nummer 19. På 18. plass, ned fra forrige ukes 16. Delara med sjelen.

hatt et kor av folk jeg bryr meg om. Synger alle sangene som minner dem om meg.

0: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
1: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
0: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
0: Bestill Ole I dag hos Komplett Bedrift.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Sa hun det? Ikke det. Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke
0: det. Ja, men spørsmålet å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belt.